0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko kwa ya mwa mwechuma. Enunti ya frau awangwa. Ensenche nini ya mwa mwechuma uye wa ya nananu mbrasuno. Rado das uye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko kwa ya mwa mwechuma. Enunti ya frau awangwa. Ensenche nini ya mwa mwechuma uye wa ya nananu mbrasuno. Ah, rado das uye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.